0: Revija pasa još je jednom spojila ljubav prema životinjama, druženje i zabavu za sve generacije, te obogatila program ovogodišnjeg Grofova ljeta u Suhopolju. Zbog obilježavanja dana grada Virovitice Rokova i održavanja glavnih događanja u središtu grada, od četvrtka 13. kolovoza uvodi se privremena regulacija prometa i zatvaranje pojedinih prometnica. Promet će biti zatvoren od četvrtka u 7 sati do nedjelje 17. kolovoza u 5 sati. Na dionici od kružnog toka do raskrižja ulice Augusta Šenoe i ulice Ljudevita Gaja, te do kružnog toka ulice Stjepana Radića i ulice Antuna Mihanovića. Oba kružna toka ostaće otvorena za promet. Dodatno 13. kolovoza od 18 sati do 14. kolovoza u 1 sat iza ponoći, kao i 15. kolovoza od 12 sati do 1 sat iza ponoći, biti će zatvorena i dionica ceste do kružnog toka kod Fine, koji će također ostati u funkciji. Za vrijeme privremene regulacije promet će se odvijati obilaznim pravcima kroz grad Viroviticu. Virovitica će od 13. do 16. kolovoza ponovno biti središte glazbe, kulture, sporta i zabave. Rokovo 2026. najveća gradska manifestacija kojom se obilježavaju Dan grada Virovitice i blagdan Svetog Roka donosi 4 dana sadržaja za sve generacije. Posjetitelje očekuju brojna kulturna, sportska i zabavna događanja, Wine Park, Virokreativa, Street Food, Virovitički ulični festival, te koncerti Petra Graše, Grupe Silente, Doris Dragović, Adija Šoše, te Urbana i Četiri. Rokovo je tijekom godina preraslo lokalne okvire i postalo jedan od prepoznatljivijih događaja kontinentalne Hrvatske. Potvrda njegova značaja je i ovogodišnje pokroviteljstvo Ministarstva turizma i sporta. Virovitičko-podravskoj županiji odobrena su dva projekta usmjerena na mlade u poljoprivredi i razvoj ruralnih područja. Projekti će se provoditi u partnerstvu s LAG-om Virovitički prsten i poduzetničkim inkubatorom Virovitičko-podravske županije, a financiraju se kroz nacionalnu mrežu zajedničke poljoprivredne politike za 2026. godinu. Prvi projekt uključuje organizaciju okruglog stola za mlade poljoprivrednike, predstavnike institucija i stručnjake s ciljem razmjene iskustava i predstavljanja mogućnosti financiranja i potpora. Drugi projekt odnosi se na izradu video spota Jedan dan u životu mladog poljoprivrednika, kojim će se prikazati svakodnevni život i rad mladih nositelja gospodarstava, te mogućnosti koje donose suvremene tehnologije i inovacije. Iz županije poručuju kako je cilj projekta potaknuti ostanak mladih u ruralnim sredinama i pokazati da poljoprivreda može biti moderan i perspektivan izbor za budućnost. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donijelo je 11. kolovoza rješenje o određivanju zone nadziranja zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj, budući da dio zona ograničenja zahvaća i područje Hrvatske. Zonom nadziranja proglašena su naselja Budakovac, Detkovac, Novi Gradac i Vladimirovac, te Kapinci, Novaki i Vaška na području općine Gradina. Na tom području provodit će se propisane mjere kontrole i suzbijanja afričke svinjske kuge. Iz ministarstva podsjećaju da je i dalje na snazi rješenje o zoni zaštite i zoni nadziranja doneseno 28. srpnja ove godine zbog ranijeg izbijanja bolesti. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Room FM i Media Servis.
1: Nastavlja se saga oko otpada u Gospiću. Most traži političku odgovornost Plenkovićeve vlade.
2: Koji je bešćutno i bez i malo trunka empatije ubrizgavao otrovni PR.
1: I dalje vruće i bez oborina. Dugotrajan toplanski val iscrpio vodostaje, ali i biljke.
3: Desna razdoblja ponavljaju, a biljke onda nemaju dovoljno vremena za oporavak.
1: Iran ne odbacuje mogućnost produljenja rata dok Trump ne ode s dužnosti. Dinamo izborio play-off Lige prvaka. Rijeka i Hajduk bore se za play-off konferencijske lige.
0: Vijesti plus Media Servisa.
1: Ja sam Barbara Kraške-Dmenec. Dobar dan. Iako je Andrej Plenković u utorak pokušao smiriti situaciju, ilegalni otpad u Gospiću još uvijek je glavna tema u državi. Premijer je političke suparnike optužio da šire histeriju i da će sanacija biti provedena, ali oporbe građani inzistiraju da se predugo čekalo. U isto vrijeme građani su zabrinuti zbog kvalitete vode za piće, a najnoviji nalaz o razini takozvanih vječnih kemikalija očekuje se u četvrtak.
4: Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot obrušio se na Andreja Plenkovića nakon što se premijer u utorak obratio javnosti zbog 37.000 tona opasnog otpada u Gospiću. Troskot je najavio da Most pokreće postupak izglasavanja nepovjerenja vladi.
5: Ugroženi su životi ljudima, ugroženo je zdravlje, ugrožena je budućnost naših ljudi koji tamo žive. Ono što je zapravo sve frapiralo je bila preskonferencija premijera Andreja Plenkovića, koji je bešćutno i bez trunka empatije ubrizgavao otrovni PR.
4: Plenković je utorak istaknuo da je voda u Gospiću prema nalazima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ispravna. Na tu se temu u razgovoru za Media Servis osvrnuo Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
6: Kada govore o svojim nalazima, oni govore samo o nalazima za vodu iz javno opskrbnog sustava, ali moramo znati, a mnogi ljudi ove koriste na primjer vodu iz bunara i iz nekih drugih izvora koji nisu iz javno opskrbnog sustava.
4: I Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije uputio je upozorenje stanovnicima Gospića, Otočca i Senja, te općina Perušić i Karlobag koji koriste vodu iz vlastitih bunara i drugih lokalnih vodoopskrbnih sustava. Zavod ih je pozvao da mu se jave zbog mogućeg prodora štetnih tvari u podzemne vode. Za moguću ugrozu, napomenuo je Bušić, znalo se još 2024. godine.
6: Da su to vrijeme utrošili aktivno da nađu model sanacije, da zahtijevaju od svih inozemnih operatera opasnog otpada da li se taj otpad može sanirati, u kojim rokovima i za koju cijenu. Mi smo skoro prije godinu dana, znači prije 10 mjeseci, u 10. mjesecu 2025. već mogli krenuti sa sanacijom.
4: Stručnjak za zaštitu okoliša Viktor Simončić je za Media Servis objasnio da se, barem na temelju dosadašnjih ispitivanja, ne treba bojati za zdravlje ljudi.
7: Vi imate uzorkovanje, jedan uzorak na dubini 15 metara, da je baš on tamo došao. Prvo, koncentracija nije opasna. I sigurno da nije, to je benigna operacija. Da bi ušlo to u vaše tijelo, a našli ste samo nešto 15 metara pod zemljom negdje. Znači ona ne može doći u tijelo.
4: Ipak, istaknuo je da su građani s pravom zabrinuti.
7: Oni nisu stručnjaci. Oni se brinu za svoju ono normalno egzistencijalne stvari. Stručnjaci nemaju pravo da tu zabrinutost potkurivaju. Nemaju čak ni političari pravo da to rade. Znači struka jednoznačno morala reći šta tamo je, šta nije.
4: I Bušić je ukazao na lošu komunikaciju odgovornih. Napomenuo je da on pije vodu iz pipe, ali dodao.
6: Znam zapravo veliki broj ljudi koji ne piju vodu i ne možete ih kriviti zbog toga. Sva dosadašnja komunikacija javnih i državnih tijela oko ovoga problema bila vrlo štura, bila je paušalna.
4: Sada je, zaključuje Bušić, bitno sanirati otpad, a pritom treba slušati stručnjake koji su, tvrdi, složni oko jedne stvari.
6: Taj otpad treba maknuti sa mjesta odlagališta, dakle ne dolaze u obzir nekakva polurješenja koje bi dio tog otpada ostavljale ili cijeli otpad ostavljale na lokaciji i time nastavili ugrožavati zdravlje građana i sam okoliš.
4: Simončić je ukazao i na širu sliku ove priče.
7: Ovo stanje u Gospiću nije to samo stvar okoliša, nije to samo stvar okolišne inspekcije. Jednostavno, pitanje u kakvoj državi, s kojom sigurnošću živimo. Ako je moguće da vam tamo dolaze stotine ili tisuće kamiona iz jedne lokacije dolazi na drugu lokaciju kraj glavne, jedne od glavnih cesta, pa je pitam se da li nije i policija mogla nešto utvrditi.
4: Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je da će nova ispitivanja vode biti obavljena u četvrtak. Za Media Servis, Božo Filip Marković.
0: Media Servis, vijesti plus.
1: U Velebitskom kanalu i dalje traje potraga za dvojicom Portugalaca, dok ih je dvoje pronađeno i spašeno ranije tijekom dana. Podsjetimo, svi četvero usred noći uputili su se čamcem na napuhavanje na more usred olujne bure, a u potragu se krenulo nakon dojave njihove poznanice da su njezini prijatelji nestali nakon što su se iz kampa sjeverno od Senja uputili prema gradu Senju. Kapetan lučke kapetanije Senj, Nenad Bugarin, za Media Servis je rekao:
8: trenutno vam je situacija da smo pronašli na rtu glavina i drugu osobu, odnosno mušku osobu, dobrog fizičkog stanja. Isplivo je iz mora van i uspio se izdignuti na jednu stijenu i prevezli smo ga u Novi Vinodolski, gdje će ga dočekati je policija hitna, no međutim on je u dobrom fizičkom stanju. Sad se traga za preostale dvije muške osobe.
1: A Bugarin je ranije na preskonferenciji otkrio kako je izgledala kronologija potrage, koju je u prijepodnevnim satima ometala jaka bura.
9: Prva akcija je započela uz obalu, preselili smo akciju traganja na istočni dio otoka Krka, odnosno od uvale Mala Luka prema rtu glavina, gdje nam se pored plovila SAR 15 priključilo nam se plovilo i lučke ispostave Novi Vinodolski SAR 10 i već u 8 i 10 minuta je u uvali Smokova pronađena brodica koja je odgovarala opisu traženog objekta, no međutim bila je bez posade.
1: Prvo je u 11.44 kod uvale Butinj pronađena ženska osoba. Spašena je i podignuta iz mora na spasilačku brodicu, iscrpljena, ali bez ozljeda, te je potom prevezena na obalu i zdravstveno zbrinuta. U 13.40 pronađena je i druga muška osoba, i to nakon što je uočena na stijenama između uvale Ogrul i rta Glavina. Potraga za drugom dvojicom Portugalaca se nastavlja uz pomoć letjelica, dok kopno u okolici pretražuju pripadnici HGSS-a.
0: Media Servis, vijesti plus.
1: Do kraja tjedna borit ćemo se s visokim temperaturama, a izgledno je da će se one nastaviti početkom idućeg. Toplanski val koji traje dva tjedna ostavio je maha na vodostajima rijeka, a sada i na biljkama koje se ponašaju kao da je jesen.
10: Dugo iščekivano zahladnjenje još ćemo malo morati pričekati. Najviši stupanj upozorenja na toplanski val uz vrlo veliku opasnost od vrućine koja može djelovati na zdravlje na snazi je danas i sutra na Jadranu. Ipak zbog priticanja nešto hladnijeg zraka po visini, objašnjava nam načelnica sektora za vremenske analize i prognoze DHMZ-a, Dunja Plačko-Vršnak, vrućine će u unutrašnjosti popustiti već danas, dok će na Jadranu trajati do petka.
11: Treba reći da će i dalje biti vruće uz temperaturu oko 30 celzijevih stupnjeva. U unutrašnjosti na Jadranu će te vrijednosti biti oko 33 ili 34, a temperatura će vjerojatno ponovno porasti, osobito u unutrašnjosti prema kraju vikenda.
10: Nakon što je zbog izrazito niskih oborina zabilježen rekordno nizak vodostaj Drave i Dunava, situacija ni tjedan dana kasnije nije puno povoljnija, objašnjava za Media Servis zamjenik direktora vodnogospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda, Mario Spajić.
12: Trenutna situacija je vrlo slična situaciji koja je bila prošli tjedan. Bilježili smo lagane poraste od nekoliko centimetara i lagane upadanje, međutim nismo dosegnuli rekordno niske vodostaje koji su bile zabilježeni prošli tjedan. Međutim, još uvijek smo u toj jednoj zoni ekstremno niskih vodostaja koje ukazuju na velike probleme sa sušom i nestašicom vode u našim rijekama.
10: Smanjena količina padalina utječe na cijeli ekosustav, pa tako i biljke. Oborila ih je suša, pa je i sa stabala počelo padati lišće, i to u primjetnim količinama. O značenju ovih promjena razgovarali smo s agrometeorologinjom DHMZ-a Jasminom Dobranić, koja nam govori da to nisu znakovi rane jeseni, već reakcija biljaka na toplinski i sušni stres.
13: Zbog vrlo visokih vrijednosti temperature zraka i nedostatka vode u tlu, stabla onda odbacuje dio lišća kako bi smanjila gubitak vode. a u gradovima je taj stres još dodatno izražen zbog efekta urbanog toplinskog otoka. Dakle, asfalt, beton i ostali materijali upijaju i zadržavaju tu plinu, pa su onda gradske sredine toplije od okolnih područja, a stabla su dodatno opterećena za razliku gdje je vlada drugačija mikroklima.
10: Obnovom vlage u tlu mogu se oporaviti biljke koje nisu ozbiljnije oštećene, no s obzirom na doba godine, ona stabla koja su ogoljena, takva će najvjerojatnije ostati do proljeća. Agrometeorologinja Dobranić objašnjava da smo sličnim pojavama već svjedočili u posljednjim godinama, ali ovoga puta to je izraženije.
13: Problem je u tome što se takva stresna razdoblja ponavljaju, a biljke onda nemaju dovoljno vremena za oporavak. A ako gledamo u kontekstu klimatskih promjena, ne znači da je jedna ovakva situacija izravna posljedica klimatskih promjena, ali ipak s promjenom klime, odnosno povećava se vjerojatnost pojave izraženih i dugotrajnih toplinskih valova i sušnih razdoblja. I onda dugoročno to predstavlja sve veći pritisak na biljke, šume i poljoprivredu.
10: Iako je za sad prerano prognozirati osvježenje, Plačko Vršnjak ipak zaključuje.
14: Postoji neka naznaka da bi od utorka bilo možda i manje vruće općenito, i da bi ipak moglo biti i nešto kiše.
10: Za Media Servis, Brankica Ledinski.
0: Media Servis, vijesti plus.
1: SAD su napale brod za koji tvrde da je kršio američku blokadu iranskih luka i dok Iran najavljuje produljenje rata, nastavljeni su rusko-ukrajinski napadi. Za to vrijeme Kolumbija traga za preživjelima u potresu. Pregled vijesti iz svijeta donosi Kristina Bubnjević.
15: Treći puta od ponovnog uvođenja blokade iranskih luka, Sjedinjene Američke Države prisilno su zaustavile brod. Američka vojska priopćila je da je njihov helikopter napao strojarnicu teretnog broda pod panamskom zastavom, koji je htio probiti američku blokadu. Predsjednik Donald Trump izjavio je da SAD potpuno kontrolira važan pomorski prolaz koji je zatvoren od pokretanja američko-izraelskog napada na Iran.
16: U ovom trenutku mi imamo potpunu kontrolu nad hormuškim tjesnacem, a oni nemaju. Naš je. U jednom trenutku možda nešto pokušaju pa ih raznesemo. Trenutno smo u dobrom položaju.
15: No njegove tvrdnje, kao i izjave ministra energetike Chrisa Wrighta, da je izvoz nafte s Bliskog istoka porastao iznad predratne razine, ne prati tržište energenata jer se cijena barela približila $90. Iran bi mogao produljiti rat dok Trump ne ode s dužnosti. Rekao je u intervjuu za PBS visoki savjetnik zapovjednika Iranskog revolucionarnog gardijskog korpusa Mohamed Reza.
17: Moramo postići odvraćanje kako se neprijatelj nikada ne bi usudio napasti nas, kako bismo mogli živjeti u sigurnosti. Jedan od načina je produžiti ovaj rat dok ne dođemo do sljedećeg predsjedničkog mandata i uzrokovati iscrpljivanje, tako da ako netko drugi želi napast Iran, zna da postoji cijena.
15: Iz Iraka pak dolaze vijesti o iranskom napadu na kurdske položaje oko Erbila, dok iz Pakistana optužbe da su hutisti, koje podržava Iran, ubili tri njihova državljana u Crvenom moru. Recimo da je Trump potvrdio izvještaj da je prošlog mjeseca na zahtjev tajne službe i vojske tajno promijenio avion tijekom leta iz Turske zbog sigurnosnog rizika. Novinari koji su ostali u prvotnom avionu izrazili su ljutnju jer su poslužili kao mamac. No američki čelnik tvrdi da je avion kojim je on letio bio suočen s većim rizikom. Ne smiruje se na istoku Europe. Prema tvrdnjama ruskih vlasti, Ukrajina je napala Krasnodarski kraj, a Telegram kanali javljaju o požarima u luci, naftnom terminalu i mornaričkoj luci u Novorosijsku. Akciju je potvrdio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Naši reaktivni dronovi, rakete i pomorski bespilotni sustavi precizno su pogodili pozicije protuzračne obrane, pristaništa i infrastrukture pomorske luke, napisao je Zelenski na X-u. U ruskom napadu na Zaporožje poginulo je 7 osoba, 24 su ozlijeđene, pa su lokalne vlasti proglasile dan žalosti u cijeloj oblasti. Rusija je dronovima napadala i Hersonsku oblast u kojoj je ubijeno dvoje ljudi. Recimo da je Ukrajina na zahtjev američkog potpredsjednika J.D. Vance-a zaustavila kampanju napada na tankere u Crnom moru. U Kolumbiji traje utrka s vremenom nakon što je razorni potres prije dva dana pogodio zapad zemlje. Spasioci traže preživjele zarobljene u zgradama i pod ruševinama. Potvrđeno je da je poginulo više od 250 osoba, većinom u gradovima Kali i Pereira. Deseci su srušenih zgrada, obrazovnih ustanova te nekoliko mostova i cesta.
0: Sport.
16: Nogometaši Dinama izborili su play-off lige prvaka s ukupnih 7-1 nakon što su u gostima pobijedili litavski Kaunas Žalgiris s 2-1. Za modre su zabijali Kačavenda i Mišić, ali onda vratar Filipović dobiva izravni crveni pa je Dinamo gotovo 60 minuta bio s igračem manje. Litavci to koriste pa je zabio Debeljuh. Dinamo će za ulazak u ligašku fazu igrati dvomeč protiv norveškog Vikinga, trener Mario Kovačević.
18: Živimo za to, prošlu sezonu osvojili to prvenstvo i želja svih nas da uđemo tu ligu prvaka. Evo, to je to prilika. Željeli smo to, došli smo do toga, do play-offa i znamo već da su dobre, već smo ih gledali, pratili, ali ja vjerujem, evo, prvu utakmicu već doma, da će biti dobra s naše strane.
16: Prva utakmica igra se u utorak na Maksimiru od 21 sat. Nogometaši Rijeke sutra od 18 sati kod finskog Ilvesa brane prednost od 1-0 u uzvratu trećeg kola kvalifikacija konferencijske lige. U oči utakmice trener Matijaš Kek.
19: Prednost je prednost, trebala biti veća, pokazala to utakmica, ali je ta utakmica u četvrtak pokazala da može biti Ilves jako, jako nezgodan ako mi ne budemo pravi, ako mi ne budemo taktički disciplinovani i ako nećemo igrati taj neki svoj način.
16: Uzvrat u konferencijskoj ligi igra i Hajduk u Litvi. Iz prve utakmice protiv Žalgirisa brani prednost od 5-2. Utakmica kreće sutra u 21 sat. Nogometnim vijestima dodajmo kako će pobjednici Lige prvaka i Europske lige PSG i Aston Villa od 21 sat u Salzburgu igrati za prvi trofej u novoj sezoni, Europski superkup. Uoči početka ženskog dijela Eura u sportskoj gimnastici koje se od sutra do 16. kolovoza održava u areni, hrvatske reprezentativke jučer su odradile podi trening. Naše boje branit će Tina Zelčić, Kristina Cviker, Mila Prpić, Erin Bakran i iskusna 37-godišnja Tijana Korent koja je za Media Servis rekla:
20: dobro se osjećam, sprave su zaista odlične, iako su nove, do sad su ih već cure malo razradile, uvijek bude to malo problem kad stave skroz nove sprave, međutim moramo se priviknuti kao i na sve i mogu reći da sam evo zadovoljna.
16: Više bojka Kristina Cviker:
21: kod Rara mi je super, nove su sprave, sve je prošlo okej. Okay. Vruće grada su bile stvarno dvije dobre vježbe, partner me još očekuje pa ćemo vidjeti, ali ne znam, nemam razloga za brigu i veselim se natjecanju.
16: Na domaćem terenu nastupa Tina Zelčića, zna da je upravo zato dodatan pritisak na njoj.
21: Naravno da jedva čekam taj nastup u četvrtak, ali isto tako je jedan dodatan stres, ipak prvi put ovako veliko natjecanje, domaća publika, ipak to je jedna razina više, tako da evo, ja ću dati sve od sebe da u četvrtak odradim svoju vježbu na maksimumu.
16: Arenom će u borbu za medalje više od 600 gimnastičarki i gimnastičara iz oko 40 zemalja Europe. Jere Hribar plasirao se u finale Eura u Parizu na 100 metara slobodno. U polufinalu je plivao 24 stotinke sporije nego u kvalifikacijama, no i to je bilo dovoljno. Bez finala ostao je Vlaho Nenadić koji je završio 12. a finale na rasporedu u 18.52. Hrvatski rekorder na 800 metara Marino Blowdek plasirao se u finale na atletskom Euru u Birminghamu zauzevši drugo mjesto u svojoj polufinalnoj skupini. Marija Tolj izborila je plasman u finale diska sa 9. rezultatom kvalifikacija, a Veronika Drljačić plasirala se u polufinale na 400 metara. Vijestima iz sporta dodajmo da su nakon pobjede protiv Argentine u 17 odbojkašice izborile nokaut fazu svjetskog prvenstva u kojoj igraju protiv Češke. Za Media Servis Anton Perović.
1: Na kraju ponovimo, nastavlja se saga oko otpada u Gospiću. Most traži političku odgovornost Plenkovićeve vlade.
2: Koji je bešćutno i bez i malo trunka empatije ubrizgavao otrovni PR.
0: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
1: Uredila i vodila Barbara Kreškedmenec.
22: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 2,49 €. Kutjevo graševina, butelja fantastičnih 4,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
23: Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Izdvajamo. Delmaris skuša s povrćem 51 gram 2,39 €. Ledo Quattro sladoled razni okusi 1500 ml 4,99 €. Samo uz moj Studenac aplikaciju. Kraš čokoladne napolitanke 430 grama 4,29 €.
24: Od 17. do 22. kolovoza Split je domaćin međunarodne završnice Plazma sportskih igara mladih. Ne propusti finale Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kup, Zero Waste Quiz i Šah na rivi. Svečanost obilježavanja 30 godina igara te All-Star nogometnu utakmicu na prokurativama. Igre mladih HR.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Sutra sunčano i manje vruće. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka, podno Velebita na udare i olujna bura. Poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura većinom od 14 do 19, na moru od 23 do 28 stupnjeva. Najviša dnevna između 26 i 23, na moru od 33 do 37 stupnjeva.
0: Media servis. Najbrža istina.

Sek Aleksić, što je bilo moje njeno je za kraj prvog bloka glazbe na Room FM-u. Nastavka još Milica Pavlović i ADHD, pa ćemo malo detaljnije provjeriti i vremensku prognozu, odmah nakon vremenske naravno i stanje u prometu. A kasnije još jednom želimo dobro jutro.

0: Servisni centar Rumefema.
1: 7 sati 15 minuta na satu, eto nas i u servisnom centru. Temperatura u našem gradu u ovome trenutku na 17 celzijeva stupnja, inače jučer u isto vrijeme je bilo 22, tako da eto nešto svježije jutro danas, barem u našem gradu. I Slatina je trenutno onako na osježavajućih 15, Koprivnica i Bjelovar u ovome trenutku broje 18 stupnjeva. Što se tiče vremenske prognoze, danas do kraja dana iz DHMZ-a navode sunčano i vruće, na obali vrlo vruće. Vjetar slab, samo ponegdje i umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na Jadran umjerena do jaka bura, lokalno sa olujnim udarima, poslije podne u prolaznom slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Što se tiče najviših dnevnih temperatura danas, one će se na kopnu kretati između 27 i 32, a na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do prevrućih 39. Ako gledamo isključivo grad Viroviticu, zapravo današnja maksimalna prognozirana temperatura je oko 31 celzijev stupanj. Koliko vidim kroz cijeli dan, samo sunčano, bez ikakvih oblaka, bez ikakve mogućnosti za bilo kakve oborine, barem na području grada. Ajmo kasi još na promet.
2: Nešto malo svježije danas, ha?
1: Da.
2: Možemo na promet, ako si jutros na cesti, dobra vijest je da na većini prometnica se vozi bez većih problema. Malo više strpljenja treba će ti jedino na dionicama gdje su radovi, dok kako Hrvatski autoklub prenosi u priobalju, jak vjetar puše i dalje otežava promet pojedinim vozilima, no možeš se i sam dodatno informirati na stranicama Hrvatskog autokluba. Ako si slučajno na autocesti A1, obrati pažnju na jednu neobičnu situaciju između čvorova Brinje i Ogulin. U smjeru Zagreba na kolniku je uočen pas. Možemo reći da je i on jutros postao sudionik u prometu, zato vozi je to oprezno, pripazi na psića i poštuj privremeno ograničenje brzine od 40 km na sat trenutno tamo. Imamo i posebnu obavijest za naše Virovitičane, za našu Viroviticu. U

0: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u.
1: Rokovo u klubu The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
2: Tvoj The Room klub.
0: Okreni se uz energiju Room FM-a.

0: Ova pjesma mi je baš trebala ovog jutra, ova pjesma je toliko ljetna.
1: Baš sam to htio reći, da.
0: Mislim da je Saša Kovačević cijeli onako neki ljetni tip. Samo te ljetne pjesme snima. Ajde, sad kad smo u ljetu, sad kad smo u tom vajbu, 13.8. nam je za nas Virovitičane ovo zapravo poseban dan, jer danas otvaramo ni manje ni više nego manifestaciju Rokovo, kojeg smo čekali, ja mislim, cijelu godinu, onako, nestrpljivo. Pa ću vas samo na kratko pokušat... Idemo se prošetat kroz današnji dan.
1: Ajde,
0: jel može? U 9 sati, evo za kojih sat i pol, zapravo kreće cijelo to događanje. Otvara ga Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica, Viroliber, inače sajam knjiga za sve ljubitelje knjiga. Evo od 9 pa sve do 9 na večer moći ćete biti tamo. Posebno zanimljivo, drugi događaj u točno 10 sati, Rokaj u zagradi Hodaj sa Svetim Rokom, inače tematska šetnja kroz srce Virovitičke baštine. Moram pohvaliti ime, ne znam ko je ovo ime smišljao.
1: Rokaj sa Svetim Rokom, jel?
0: Ovo mi je toliko zakon, znači sve pohvale. Što se tiče sljedećeg događaja, 11 sati svečano otvorenje novih knjižničkih prostora. Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica otvara svoja vrata nakon toliko dugo vremena. Onda ponovno imamo Rokaj Hodaj sa Svetim Rokom, 16 sati, u 17 sati izložba na otvorenom likovni klub Nikola Trik, radionice, face painting, svašta nešto uz most zrcala, ukoliko možda ne znate gdje će biti smješteni. Izložba Virovitica voli vlakove za sve vlakoljupce od 17 do 19 sati. Onda imamo dalje 17 sati, točnije od 17 pa sve do 20 Rokovo u Malom velikom muzeju. Cijena ulaznice, simbolična cijena od 1,5 eura, tako da evo za sve ljubitelje muzeja također jedna super stvar. Sada ne čitam dalje sve onako jer ima to jako puno događaja za male, velike. Imamo Virovitica Food Fest, mislim da to svi jedva čekamo. Gurmani, navalite od 18 sati. Inače, manifestacija u Gradskom parku i to sve do 1 sat, ajde mogu reći ujutro. Ono što svi najviše čekamo je taj koncert, ali prije koncerta možete otići u Wine Park koji će se otvoriti u 19 sati i biti će otvoren za sve vinoljupce do 1 sat ujutro. Otvorenje samog Rokova je u 19 sati. Na samom otvorenju očekuje nas i plemički balski ples, koncert gradske glazbe i mažoretkinja gradske glazbe Virovitica. U 20 sati i 20 minuta kreću tamburaši, onda nam u 8:30 počinje koncert Dangube i za kraj onako šlag na tortu Petar Grašo u 22 sata.
1: Eto, bitno možda čak i napomenut, DJ program nakon glavnih koncerata u Street Food zoni, tako da nije ono završi koncert, idemo doma, nego ipak, eto, imamo i nešto nakon toga.
0: Nećemo noćas doma, kako bi Zlatko Pejaković rekao.

0: do 23. kolovoza. Vidimo se!
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Rum FM-u.

троаліне, на корок от краха троаліне, на корок от краха.

No, 18 stupnjeva za sve vas, evo ukoliko ste možda vani, ugodna temperatura je zapravo u ovome trenutku. Što se tiče naših vijesti medija servisa, svi znamo, točno 8 sati slušamo upravo njih, ali prije vijesti tu su nam još dva glazbena broja, Uroš Živković, ali prije njega Halid Muslimović.

0: sad, sunce prži, Room FM osvježi. Tvoj broj jedan.
1: Ja sam Uroš Živković, a ovo je Room FM.
2: Ti bi

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 8 je sati.
0: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Nalazi ispitivanja Gospićke vode na PFAS spojeve trebali bi biti objavljeni danas nakon što je veliko ilegalno odlagalište otpada u tom gradu proteklih dana diglo buru u javnom i medijskom prostoru, a najveću zabrinutost građana izaziva upravo kakvoća podzemnih voda. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Kada govore o svojim nalazima, oni govore samo o nalazima za vodu iz javno-opskrbnog sustava, ali moramo znati, a mnogi ljudi koriste na primjer vodu iz bunara i iz nekih drugih izvora koji nisu iz javno-opskrbnog sustava.
1: Zbog mogućeg prodora štetnih tvari u podzemne vode, Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije pozvao je stanovnike Gospića, Otočca i Senja, te općina Perušić i Karlobag, koji koriste vodu iz vlastitih bunara i drugih lokalnih vodoopskrbnih sustava, na oprez. Međutim, stručnjak za zaštitu okoliša Viktor Simončić za Media Servis je objasnio da se barem na temelju dosadašnjih ispitivanja ne treba bojati za zdravlje ljudi.
3: Vi imate uzorkovanje, jedan uzorak na dubini 15 metara da je baš on tamo došao. Prvo, koncentracija nije opasna i sigurno da nije, to je benigna operacija. Da bi ušlo to u vaše tijelo, a našli ste samo nešto 15 metara pod zemljom negdje. Znači ona ne može doći u tijelo.
1: Diljem svijeta pratila se jučer pomrčina sunca, trenuci kada mjesec zakloni sunčevu svjetlost, pa na zemlji zavlada mrak. Stanovnici naše zemlje mogli su vidjeti tek djelomično, dok se iz dijelova Španjolske, Portugala, Grenlanda i Islanda mogla vidjeti potpuna pomrčina sunca. A noć je obilježio drugi astronomski fenomen, Perzeidi. Ovaj meteorski roj, poznati kao suze Svetog Lovre, bio je najbolje vidljiv s mjesta udaljenih od ulične rasvjete. Hrvatski plivač Jere Hribar bio je peti u finalu discipline 100 slobodno na Europskom prvenstvu u Parizu. I to s novim hrvatskim rekordom od 47 sekundi i 42 stotinke. 22-godišnji Spličanin plasirao se u finale s osmim vremenom polufinala. U kvalifikacijama je plivao nacionalni rekord od 47 sekundi i 80 stotinki, a u finalu ga je popravio za ogromnih 30.

0: Ostani i dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
0: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Rum FM.

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Dobro jutro ekipa, 8 sati 15 minuta, eto Kasi i mene sa tobom u internet portalima, pa ćemo malo proskrolati po portalima, vidjeti što nam se to novo dogodilo i tako dalje.
2: Dobro jutro još jednom i od mene, da, pa sve si rekao, možemo onda i započeti. Ajde, hoću li ja prva, s obzirom da si mi jučer rekao da dami imaju prednost.
1: A pa sam mislio danas, ja prvi, ali ajde.
2: Već si me navikao na to, ono, dami imaju prednost.
1: Ajde.
2: Uglavnom, nadovezat ću se na tvoju vijest zapravo od jučer, jer smo pričali o onoj nestašnoj kornjači.
1: Joj, znao sam.
2: Ili ti njezin zapravo naziv glavata želva. Inače, kažu, glavata želva već se tjednima zadržava u Kaštelanskom zaljevu, a prema prijavama kupača ugrizla je nekoliko osoba, to si ti jučer spomenuo. Međutim, imamo ponovno jedan novi ugriz. Kaže, među njima je i žena koju je kornjača ugrizla za bedro na plaži Poštanski u Kaštel Lukšiću. Portalu Dalmacija Danas ranije se javio čitatelj čija je majka pretrpjela ugriz kornjače. Ispričao je da je želva njegovu majku ugrizla za bedro i nije ju puštala dok se pokušavala osloboditi. Nekoliko tjedana nakon ugriza žena je i dalje na terapiji, kažu, a njezin sin kaže da je čeka pregled vaskularnog kirurga i ultrazvuk. Kaže, još noga je napuhana kao balon. I ono što je još rekao, kaže, na antibioticima je, probiotike mora kupovati i stalno ići iz Kaštela za Split u bolnicu po ovom nevremenu, kazao je za Dalmaciju Danas, koja je objavila uznemirujuće fotografije. Točnu prirodu i težinu ozljede utvrdit će liječnici nakon daljnjeg pregleda, a voditeljica hitne medicinske službe u Kaštel Starom, doktorica Antonija Žanić, ranije je upozorila da ugriz glavate želve nije bezazlena ozljeda. Želva se i nakon tih događaja pojavljivala u Kaštelanskom zaljevu, među ostalim i u luci u Kaštel Starom. O njezinu neobičajenom ponašanju za Dalmaciju Danas ranije je i govorio dr. Pero Tutman s Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu. Inače, objasnio je da glavate želve u pravilu izbjegavaju ljude, te da im je primarni obrambeni mehanizam bijeg. Zbog toga je situacija u kojoj kornjača prilazi kupačima i grize ih potpuno neuobičajena zapravo za tu vrstu kornjače. Tutman je također objasnio da Kaštelanski zaljev nije tipično mjesto na kojem glavate želve polažu jaja. One se u pravilu gnjezde na pješčanim plažama na kojima mogu upravo zakopati ta jaja. Ono što još na samom kraju ovdje stoji, zapravo savjet građanima je savjetovano da životinji ne prilazite, da ju ne dirate i da joj ne blokirate put prema tom jel otvorenom moru. E sad, koliko vi možete zapravo nju uočiti, nešto mi sprema Mateo, zapravo koliko vi nju možete uočiti kad se vi kupate i plivate, to ne znam, vjerujem da je teško, ali uglavnom, evo, svakako treba pripaziti, pogotovo ako ljetujete baš tamo. Sad ne znam, je li situacija samo za ovo mjesto ili su uočene još negdje, ali evo, ovo je striktno incident u Kaštelima, tako
1: što kažu, znači vjerojatno zato jer kao razmnožava se, jel?
2: Da.
1: Slušaj.
2: Pretpostavljam da si mi sad pustio
1: To je kornjača dok vodi ljubav.
2: Ok, zašto sam ovo u svom životu trebalo čut, ne znam, ali dobro, ok. Evo, čuli ste i vi. U slučaju da vas je zanimalo kako se kornjače, ja vjerujem da je sve vas zanimalo kako se ona glasa dok vodi ljubav sa svojim partnerom. Dobro, uglavnom, eto, upozorenje je tu. Glavata želva i dalje vreba Jadranom, tako da evo, pripazite utoliko.
1: Ajde, kad smo sad već tamo u tom dijelu Hrvatske, zadržat ću se u tom dijelu Hrvatske, sam ću se dotaknuti zapravo onog otpada, zapravo one afere velike sa otpadom. Inače, USKOK je proširio istragu protiv bračnog para Šincek i na Senjsko odlagalište otpada Mostovac zbog sumnje da su oni u velikim količinama istovarivali također opasan otpad. Građani tvrde da su godinama upozoravali na sumnjive noćne dovoze, ali da reakcije nije bilo. U fokusu su i podaci o kapacitetu odlagališta. Prema tvrdnjama jednog lokalnog vijećnika, razlike između službenih podataka iz 2019. i 2022. godine iznosi oko 88 tisuća tona, zbog čega se naravno postavlja pitanje što je sve na toj lokaciji završilo. Grad Senje navodi da je ugovor sa tvrtkom povezanom sa Šincekima raskinuo nakon 14 mjeseci. Mislim, ovo je važan detalj, afera Veto više nije samo Gospić, do sad se govorilo najviše o Gospiću sa oko 37 tisuća tona otpada, Benkovcu i drugim lokacijama koje su povezane s tvrtkama obitelji Šincek, ali evo sad se istraga širi i na Senje, to jest točnije na odlagalište Mostovac. To znači da istražitelji zapravo provjeravaju je li ista mreža ili isti način poslovanja korišten i na toj lokaciji. Uglavnom, lokalni stanovnici, kao što rekoh, tvrde da su viđali kamione tijekom noći, te da su ujutro zatekli mnogo veće količine otpada i da su godinama upozoravali na to, ali da od institucija nije bilo nikakvih informacija. Sad, Gospić, uglavnom oko 37 tisuća tona, navodno Senju oko, pazi sad ovo, kao što rekoh, 88 tisuća tona. Lokalni vijećnik tvrdi da je odlagalište imalo oko 101 tisuću tona slobodnog kapaciteta, a 2022. samo oko 12,5 tisuća tona, pa onda tu dolazimo do te razlike od 88 tisuća tona, a on tvrdi da se službeno godišnje dovozilo samo 3,5 tisuće tona otpada, pa pita kako je kapacitete tako brzo nestao. Sam ću naglasiti da to zapravo nije dokaz da je tamo dovezeno tih 88 tisuća tona ilegalnog otpada, zapravo je to pitanje koje bi sad istraga eto trebala razjasniti.
2: Čekamo, ništa drugo nego čekamo. Ajde ovako, s obzirom da nemamo baš puno vremena još za ovaj krug, imam jednu samo kraću vijest, više je zapravo kao obavijest. Kreće isplata nacionalne naknade za starije osobe, evo zapravo i dobra vijest, i to za srpanj, i isplata počinje u ponedjeljak 17. kolovoza, tako je izvijestio Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Inače, naknadu od 160,22 eura primit će nešto više od 19 tisuća osoba, među kojima je 80% žena i 19,79% muškaraca, što nije u redu.
1: Pa ništa, očito, ili muškarci nemaju pravo ili brže umru. Ne znam, 80% naprema 20% u korist žena.
2: Ja ne vidim problem.
1: Pa normalno kad si žena.
2: Inače, pravo na nacionalnu naknadu može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina i najmanje 10 godina neprekidno imao prebivalište upravo ovdje u Hrvatskoj, neposredno prije podnošenja zahtjeva uz ispunjavanje ostalih zakonskih uvjeta. Inače, iznos nacionalne naknade od 1. siječnja ove godine iznosi, kao što sam već spomenula, 160,22 eura. Eto, lijepa vijest.
1: Jedan od glavnih uvjeta, samo da se nadovežem na tu vijest, je da prihod po članu kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini ne smije biti veći od 320 eura i 44 centa mjesečno, i plus oni uvjeti koje se samo nabrojala, tako da eto, provjerite imate li pravo, pa ako imate, slobodno zatražite, a mi idemo malo svirat.
2: Ajdemo. Žadi Šoše, njega slušamo i uživo, ali ajde.

0: će išto pisati i objaviti.
1: Eto nas i u drugome krugu, još jednom ti želimo dobro jutro, Kasije, Mateo sa tobom.
2: Dobro jutro, možemo nastaviti dalje, evo ajde sad neću ja reći da mi imaju prednost, evo sad ti muškarci imaju prednost.
1: Ah, hvala, ajde, dotaknut ću se mladih, mladi u Hrvatskoj prosjeku najkasnije u EU i dalje napuštaju roditeljski dom. Sa 31,5 godine, to jest u 31. godini života, a čak 89,1% mladih od 16 do 29 živi sa roditeljima. To je najviše udio u EU objavio Državni zavod za statistiku i to povodom jučerašnjeg Međunarodnog dana mladih. Uz Hrvatsku pri vrhu su Grčka i Slovačka gdje mladi roditeljski dom, tj. Gdje mladi roditeljski dom napuštaju sa prosječno 31 godinom, te Španjolska i Italija gdje se samostaljuju sa 30 godina. Prema popisu stanovništva, kućanstva i stanova iz 2021. osobe u dobi od 15 do 29 godina činile su nešto malo više od 15% ukupnog stanovništva Hrvatske, a dva desetljeća ranije njihov udio je bio veći, iznosio oko 20%. Ali mladi u Hrvatskoj kao i njihovi vršnjaci u EU i ostatku svijeta odrastaju, žive u vremenu koje donese različite izazove, a jedan od prvih koraka prema samostalnijem životu za mnoge je naravno pronalazak posla, tako ističe iz Državnog zavoda za statistiku. Pardon. Podaci pokazuju da je od 2015. do 2025. stopa nezaposlenosti osoba u dobi od 15. do 29 godina porasla i u EU, ali i u Hrvatskoj. Na razini EU povećala se sa 44,5% u 2015. na 49% ove godine, s prošle godine. Još izraženiji pomak vidi se u Hrvatskoj, gdje je stopa zaposlenosti mladih u istom razdoblju porasla sa 35 na 43%. Uglavnom nije problem se iseliti, jer vidimo da zaposlenje raslo, kak bi naša bivša predsjednica rekla.
3: Tvrde neki da se to ne može, ja vam tvrdim da se to može.
2: Koliko si ti kreativan danas?
1: Da, bome jesam.
2: Da, ništa, ajde evo kad si završio, jesi završio?
1: Yes.
2: Ajde onda ću se samo ja nadovezat, inače datum 12. kolovoza postao je simbol posvećenosti međunarodne zajednice stvaranju politika i programa koji podupiru mlade i njihove specifične potrebe. Ovogodišnji slogan Međunarodnog dana mladih, koji smo obilježavali jučer, različiti konteksti zajedničke težnje ističe da mladi, bez obzira na različite životne okolnosti, dijele slične težnje prema kvalitetnijem obrazovanju, boljim prilikama za zapošljavanje i većoj uključenosti u društvo, tako zaključuju u Državnom zavodu za statistiku. Pa evo ovom prilikom i ovom vješću zapravo još jednom, bez obzira što je bilo jučer, a jučer smo čestitali za čestitke, zapravo nije nikada kasno, još jednom sretan Međunarodni dan mladih svima koji slave i naravno svima koji se tako i osjećaju.
1: Ajde, kad smo već u tim statističkim podacima, onda ću se dotaknuti malo i ljetovanja Hrvata, inače hrvatskih građana koji ovog ljeta planiraju odmor i ljetovanje nešto je malo manje nego lani. Među onima koji ostaju kod kuće, najčešći razlog je navodno nedostatak novaca, barem tako pokazuje istraživanje o godišnjim odmorima. U istraživanju je sudjelovalo oko 500 ispitanika, među kojima je bilo čak 78% žena.
2: Okay.
1: Većinom je riječ o ljudima u dobi od 20 do oko 65 godina, zaposlenim u velikim i srednjim tvrtkama. Njih 32% reklo je da ovog ljeta ne planira ljetovanje, dok ih je lani bilo oko 27%. Među onima koji ne planiraju ljetovanje, 60% navelo je da je glavni razlog nedostatak financijskih sredstava. Prošle godine taj razlog navelo 56% ispitanika. Promjena se vidi u broju dana godišnjeg odmora koje radnici planiraju koristiti tijekom ljeta. Hrvatski radnici u prosjeku imaju, ima reći, oko 25 dana godišnjeg odmora, dok su prije većinu dana koristili ljeti. U odnosu na prošlu godinu raste broj onih koji tijekom ljeta planiraju koristiti manje dana. Ove godine porastao je, na primjer, udio zaposlenih koji planiraju iskoristiti najviše 7 dana godišnjeg odmora, to jest na 21% sa lanjskih 15%. Istodobno se prepolovio i udio onih koji planiraju odmarati 21 dan ili dulje. Takvih je ove godine 3%, dok ih je lani bilo 7%. Uglavnom, nekako se najčešće ide na godišnji odmor u prosjeku između 8 i 10 dana. Da, ne znam šta da kažem pametno na to. Očito jesu financije onako nekako glavni uzrok toga što ljudi ne idu na ljetovanje, ali mislim moraš kad tad iskoristiti te dane, pa pretpostavljam onako da ih koriste u onim zimskim mjesecima, ipak više provode to s obitelji.
2: Dobro, imali smo vijest zapravo dok je zima bila kako sve više ljudi bira ići na to skijanje, tako da vjerujem da i velika većina vas i čuva te dane za zimu upravo zbog tog skijanja, sanjkanja i tih zimskih godišnjih odmora.
1: Kako bi rekli, zimskih gadosti.
2: Zimske gadosti, za nekog radosti kako tko voli. Evo recimo naša Danijela ne voli ljeto, voli zimu, ja sam opet više ljetni tip, ne volim dok mi je hladno, tako da uglavnom ima nas svakakvih. E sad, stignemo još zapravo pročitati jednu vijest, nije baš lijepa, ali ajde ovako, ukratko ćemo. Inače, porečka policija dovršila je kriminalističko istraživanje protiv 39-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine i 31-godišnje državljanke Bosne i Hercegovine, te je utvrdila sumnju da su počinili kazneno djelo povrede djetetovih prava. O čemu se radi? Inače, muškarca i ženu sumnjiči se da su preključar oko 18 sati i 15 minuta na parkiralištu jednog trgovačkog centra u Poreču u zaključanom automobilu s bosansko-hercegovačkim oznakama sa zatvorenim prozorima gotovo sat vremena ostavili maloljetno dijete te otišli u šoping. Da, inače građani su uočili dijete bez odjeće u automobilu, oznojeno, pozvali su hitnu pomoć i vatrogasce, no roditelji su se eto tad pojavili i otključali automobil. Dijete je pregledano i srećom nije ozlijeđeno, a policijska uprava Istarska ponovno upozorava građane da ne ostavljate djecu niti kućne ljubimce same u vozilima jer posljedice mogu biti smrt ili teško narušeno zdravlje. Da ne čitam sad dalje jer ima ovdje zbilja puno teksta, ali ono najvažnije iz ovog svega je nemojte ostavljati djecu niti kućne ljubimce u autima na ovim temperaturama. Ajde evo, danas je nešto malo hladnije, u ovom trenutku 20.5, maksimalac će biti, koji si ti spomenuo Mateo, do negdje tamo 31.
1: Danas najavljaju 31. Da, mene više zanima zašto nigdje u članku nije navedeno jesu li roditelji kažnjeni, jer po meni bi ovo išlo.
2: Ma jesu sigurno, daleko od toga da nisu, bilo je tu i neko upozorenje i kazna, ali kazna najveća se mogla dogoditi tako što bi ishod bio nažalost smrt, ali hvala dragom Bogu da se djetetu nije ništa dogodilo, ali evo ova vijest je samo apel svima vama još jednom, nemojte ostavljati djecu u automobilima jer temperatura tamo raste, bude ne znam koliko stupnjeva, nije dobro niti za zdravlje, ne daj Bože da se nešto desi, uglavnom, eto, rekli jesmo.
1: Ajde, ja ću se malo vratiti u našu županiju, inače muškarac u dobiju 75 godina sa Orahovačkog područja prijavio je policiji da je u lažnom ulaganju u kriptovalute prevaren za iznos, pazi sad ovo, od oko 120.000 eura.
2: Što si rekao, Orahovica?
1: Da. Policijska postaja Orahovica zaprimila je kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevare. Izvijestili su iz policijske uprave Virovitičko-Podravske. Prema samoj prijavi, 75-godišnjak se sredinom srpnja ove godine javio na oglas za trgovanje kriptovalutama. Nakon toga kontaktirao ga je lažni broker i zatražio podatke njegove bankovne kartice s kojom je zatim skinut početni ulog od oko 200 eura. Ubrzo mu se javio i lažni predstavnik tvrtke koja navodno ulaže novac u ime klijenata. Uvjerio ga je da je njegovo ulaganje ostvaruje veliku dobit i nagovorio ga da nastavi s uplatama. Uglavnom oštećen je onda na kućnu adresu u dva navrata osobno predao ukupno 80.000 eura gotovine nepoznatom muškarcu, za to je dobio lažne potvrde, ostatak od približno 40 eura uplatio je na bankovne račune za pokrivanje izmišljenih troškova poraza i naknada. I naknada potrebnih za isplatu dobiti. Uglavnom, ljudi moji, još jednom, nemojte davati novac nepoznatim ljudima. Ako već trgujete, onda trgujte putem ovih provjerenih mjenjačnica ili što već, uglavnom, nemojte ljudima davati novac. Eto.
2: Ajde, evo sad smo imali dva apela za vas. Idemo na kratku pauzu i vraćamo se u posljednji treći krug.

0: Kali. O čemu će i što pisati i objaviti?
1: Dobro jutro i dobrodošli u posljednji treći krug u slučaju da ste se tek sad priključili. Ja sam Kasandra, s moje druge strane moj kolega Mateo.
2: Dobro jutro.
1: Ajmo dalje, sad ostalo nam je još malo vremena, tako da biraj. Hoćeš li jedno novo pravilo ili ćeš krađu?
2: Pravilo.
1: Pravilo, ajde može. Inače, ako kupuješ hranu za van, od danas, točnije od jučer, vrijede stroža pravila za samu ambalažu. Ako naručuješ burger, pizzu, kebab, pecivo za van, što god, velika je vjerojatnost da nećeš odmah primijetiti razliku. No, od eto jučer, 12. kolovoza 2026. u Europskoj uniji počinju vrijediti stroža pravila za ambalažu koja dolazi u dodir s hranom. Nove mjere odnose se prije svega na takozvane PFAS kemikalije. Sad ova PFAS je vjerovatno skraćenica za nešto, poznate i kao pod navodnicima vječne kemikalije. Riječ je o sintetskim tvarima koje odbijaju vodu i masnoću, zbog čega su se često koristile u papirnatim i kartonskim kutijama za burgere, pomfrit, picu, pekarske proizvode i drugu hranu za van, točnije ovaj škanicl, to koji imaš na stolu.
2: Ej, ne dire mi krafne.
1: A to su krafne?
2: Da.
1: Mogu bi ja to dirati. Inače, prema novim pravilima, takva ambalaža više se ne smije prvi put stavljati na tržište ako sadrži upravo te, pod navodnicima, vječne kemikalije iznad vrlo strogih dopuštenih granica. Koji je cilj? Cilj je smanjiti izloženost ljudi tim kemikalijama te smanjiti onečišćenje okolišta, jer se eto te kemikalije vrlo sporo razgrađuju i može se zadržavati u prirodi i organizmu pa godinama.
2: Znaš što im nikad neću oprostiti?
1: Što?
2: Papirnate slamke.
1: Da, bolno, dosta bolno, ali dobro, moramo se prilagoditi. Ja sam mislila da ćeš reći čepovi.
2: To sam preživio.
1: Ali na to smo već onako oglušili. Inače, važno je naglasiti, ako pričamo o ovom, da se postojeće zalihe ambalaže ne moraju odmah povlačiti. Nije sada ti ovaj škanicl ne smiješ imati na stolu. To znači da restorani, pekare i dostavne službe mogu još neko vrijeme koristiti ambalažu koja je već bila na tržištu prije stupanja novih pravila na snagu. E sad, što ćemo mi primijetiti? Vjerojatno postupno drugačiji papir i karton, manje one voštane ili masno otporne omote, te više reciklirane i ekološki prihvatljive ambalaže. Sama hrana i način naručivanja ne mijenjaju se. Znači, eto, samo taj, ajde, kad sam već spomenula,
2: škarniclu turijes, kojom će ti donesti.
1: Upravo to, eto, u jednoj rečenici, od danas se ne mijenja ono što jedeš, nego ono u čemu ti hrana dolazi, jer Europska unija postupno iz uporabe izbacuje tu ambalažu s tim, pod navodnicima, kemikalijama, kako bi bolje zaštitila zdravlje ljudi i sam okoliš.
2: Ajde, možda je to i dobro, s obzirom da sam jučer pročitao vijest da je zapravo velik porast karcinoma, pogotovo kod mladih, tako da eto, možda se to onako uspije nekako stabilizirati. Mislim, ne znam koliko sad je li to djel, to jest utječe na to, ali vidjet ćemo. Ajde, dotaknut ću se jedne vijesti, ovako iz Varaždina nam dolazi. 12-godišnji dječak ozlijeđen je utorak navečer u Varaždinu nakon pada s električnog romobila. Da, ali pazi, ovo, nesreća se dogodila oko 10:30, tj. 22:20. Radi se o 12-godišnjem dječaku. Dječak je prevezan u opću bolnicu Varaždina gdje će se utvrditi težina ozljeda, piše policijska uprava Varaždinska. Inače, prema samom policijskom izvještaju, brzinu nije prilagodio stanju ceste i uvjetima u prometu, pa je pri prelasku preko metalnog poklopca šahte izgubio nadzor nad upravljačem i pao na cestu. Policija također navodi da je vozio električni romobil snage od skoro 1000 vata, a takvo vozilo prema zakonu sigurnosti prometa na cestama ne spada u kategoriju osobnih prijevoznih sredstva i nije razvrstano ni u jednu kategoriju vozila. Uglavnom, romobil mu je naravno zbog toga i oduzet, a protiv roditelja će biti podnesena prijava nadležnom sudu. Uglavnom, još jednom apel svim roditeljima, romobilom smije upravljati djeca starija od 14 godina, romobil ne smije moći razviti brzinu veću od 25 km na sat i kaciga je obavezna. Znači roditelji kojima, još jednom apel, jel, roditelji koji dozvole djeci mlađe od 14 godina upravljanje romobilom, policija piše kazne. Pa sad, jeste li spremni riskirati?
1: Mislim da još nisi samo spomenuo nikako dvoje na jedan romobil, a to su isto situacije
2: često
1: koje
2: viđamo,
1: često
2: da.
1: Viđamo. I plus još nikako dvije slušalice u uši, onako pojačaš Room FM. Ne, slušaj Room FM na jednoj slušalici ili na niti jednoj dok voziš romobil. Eto, to si zaboravio spomenuti.
2: Ili budi faca pa slušaj na zvučnik.
1: Da, ali nikako dvije slušalice u uši da ti ne čuješ što se odvija oko tebe. Pa mislim onda da smo zapravo sa ovom vijesti zatvorili internet portale, osim ako ti nemaš
2: ništa. Pa ja bih ovako sam spomenuo vrijeme. Borene su jučer temperaturne rekorde, iako nisam imao dojam da je bilo toliko vruće, ali eto, Dalmacija ipak je, na primjer, u Splitu je jučer izmjerana najviša temperatura zraka otkako postoje službena mjerenja. Temperatura, na primjer, na Marijanu u 14 sati iznosila je 39,7 celzijevih stupnjeva prema službenim podacima DHMZ-a, čime je srušen dosadašnji rekord izmjeren 30. lipnja ove godine. Tako da, eto, uglavnom ruše se rekordi.
1: Dobro, gledaj, danas će dan biti malo lakši. Stigli smo do onog vremena kad kažemo 31. Joj, ma super, nije vruće.
2: Da.
1: Tako da, evo, u ovom trenutku 22 u našoj lijepoj Virovitici. To bi bilo to od internet portala. 8 sati 40, evo, i skoro 7 minuta. Tu ćemo se iz emisije odjaviti, a internet portale ponovno slušamo sutra od 8 sati i 15 minuta.
0: Internet portali. Čemu će i što pisati i objaviti.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Room FM-u.
2: Pretpostavljam da sam htjela još nešto nadodat.
1: Samo sam htjela reći ajde Bog. Ali si me preduhitrio, nema veze. Ljudi, ajde Bog.
2: Ajde Bog, družimo se dalje kroz jutro na

0: Slušaj i dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Svježi, fini i ukusni Derges sendviči za svaki dan. Derges trgovina, vaša trgovina.

0: Utro na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris i boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
4: 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Service, tvoj prozor u svijet vijesti.
5: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Service.
4: Media Service, najbrža istina.
0: Rum FM i Media Service.
6: 9 sati.
4: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Neprospavana je noć iza hrvatskih vatrogasaca. U tijeku je gašenje velikog požara na području Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji, a na terenu je 90 vatrogasaca. Potvrdio je u razgovoru za Medija servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Ducaković.
7: Mogu reći da u ovom trenutku požar pod kontrolom vatrogasaca, vrši se sanacija rubnih dijelova i u pomoć je sada poslan i jedan traktor koji će zalijevati rubne dijelove.
6: Aktivan požar u Pučišću na otoku Braču, uz vatrogasce gase i 4 kanadera. Situacija je povoljnija, no problem stvara bura.
7: Trenutačno je situacija nešto povoljnija. Procjenjuje se da je sada izgorjela površina negdje oko 250 do 300 hektara. Tijekom noći bilo je ugroze kuća, bilo je zaista teških i opasnih situacija, međutim vatrogasci su na ljudskim naporima, dakle cjelokupni otok Brač sa dobrovoljna društva su odmah reagirala, dakle sve kuće su obranjene. Dakle, ono što mogu i potvrditi da nema niti ozlijeđenih vatrogasaca.
6: Ukrajinske snage ove godine ponovno su zauzele 745 četvornih kilometara teritorija pod ruskom okupacijom na jugoistočnom bojištu. Izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i tvrdi da je operacija provedena točno prema planu. Za to vrijeme Ukrajina nastavlja s masovnim napadima na ruske mete. Noćas je ciljala Sevastopol na anektiranom Krimu te ga ostavila bez električne energije. U napadu na Crnomorsku luku Novorosijsk, Ukrajinci su pogodili ratne brodove, a dva velika žitna terminala morala su obustaviti rad. Dvije osobe su poginule. Najtrofejniji bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić službeno je potvrđen kao novi izbornik Ujedinjenih Arapskih Emirata. Uz Dalića put Emirata trebali bi ići Daniel Subašić kao trener vratara i Branko Ivanković koji bi trebao postati posebni savjetnik tamošnjeg saveza. Dalić bi debi trebao imati protiv Jemena 24. rujna u okviru Gulf Kupa. Potom u skupini još slijede ogledi s Bahreinom i Katrom. Zlatko Dalić već je radio u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Od 2014. do 2017. vodio je Al Ain, s kojim je osvojio prvenstvo i kup, te 2016. stigao do finala Azijske lige prvaka. Toliko u vijestima.
8: Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Posebna ponuda samo za korisnike Moj Studenac aplikacije. Kokta, litra i pol, euro 65. Mliječni desert Milk Šnite, 28 grama, 65 centi. Mortadela Pik Vrbovec, 150 grama, 2 euro 29.
3: Od 17. do 22. kolovoza Split je domaćin međunarodne završnice Plazma sportskih igara mladih. Ne propusti finale Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kup, Zero Waste Quiz i Šah na Rivi. Svečanost obilježavanja 30 godina igara te All-Star nogometnu utakmicu na Prokurativama. Igre mladih HR.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Rum FM-u.

0: takav kao ja baš ti je trebao.
1: Servisni centar Rum FM-a.
2: Takva kao ja?
0: Baš ti je trebala. 9:15, dobar dan, eto nas u servisnom centru. Ovako, temperatura u našem gradu u ovome trenutku na 22,5°C stupnja. Što se tiče gradova u našoj okolici, Slatina broj 21, kao i Bjelovar je na 21, Daruvar i Koprivnica su još na 22. Što se tiče vremenske prognoze, danas do kraja dana iz DHMZ-a navode sunčano, ponegdje u slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar uz najviše dnevne temperature zraka između 29 i 32. A što se same naše Virovitice tiče, zapravo maksimalna prognozirana temperatura za danas je vrućih 31°C stupanj, kroz cijeli dan uglavnom onako lijepo sunčano i vedro vrijeme. Eto.
2: Hvala ti, Mateo. Ako si jutros možda na cesti, dobra vijest je da na većini prometnica voziš bez većih problema. Malo više strpljenja treba će ti na dionicama gdje su u tijeku radovi, dok u priobalju jak vjetar i dalje stvara poteškoće, pa za pojedine skupine vozila vrijeme.

0: uz ograničenje brzine od 60 km na sat. To bi bilo to što se tiče ostalih cesta, nikakvih izvanrednih prometnih događaja nemamo, neka tako i ostane. Posebna obavijest za Viroviticu, uži centar grada je zatvoren danas od 7 sati ujutro zbog rokova, a tijekom jutra zatvorene su i dodatne prometnice u samom središtu grada. Ako slučajno ideš prema centru, koristi zaobilazne pravce, prati privremenu signalizaciju i računaj na pojačan promet i gužve ovih dana zbog eto brojnih događanja u samoj Virovitici. Planiraj naravno i više vremena za vožnju i budi strpljiv pogotovo u samom centru grada. Ako vidiš gužvu, ako vidiš zastoj, ne daj Bože prometnu nesreću ili bilo što što bi moglo pomoći drugim vozačima, slobodno nam se javi na naš besplatni broj 099 753 9028 ili putem naših drugih društvenih mreža. To bi bilo to od ovih servisnih, mi ti želimo sretan i siguran put.
1: Jutro na Rum FM-u.
2: Pozdrav dragi slušatelji, ja sam Jakov Jozinović, a vi slušate pjesmu sa mog novog albuma Ja za čuda letim.

0: Jovan. Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Gladni dobrog roštilja. Otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.

0: Nena i Dave moje haljine, a mi idemo na hit dana.
1: Hit dana.
2: Idemo na jednako tako dobre stvari. Dobro jutro, dobar dan još jednom svima i dobrodošli na Room FM. 9 nam je sati i 30 minuta, što znači da nam je vrijeme i za naš hit dana. Prvi naš današnji prijedlog, Luna i Šećeru.
0: Odmah iza njih.

0: Hit dana. Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Bila su to današnja dva prijedloga u našem hitu dana.
2: Bome dobra dva prijedloga, ha?
1: Bome dobra dva prijedloga, da, dvije grupe, grupa Luna i Šećeru kao naš prvi prijedlog u hitu dana. Drugi prijedlog ministarke i Duni Vetre.
2: E sad jedino što je još preostalo, a velika većina već zna, ali dobro, s obzirom da svakog dana viđamo nekog novog ovdje na streamu, tako da vrijedi zapravo objasniti za sve vas nove koji još uvijek ne znate, i jedan i drugi prijedlog već su na našim društvenim mrežama, a na vama je samo da izaberete koja pjesma vam se više sviđa, a zapravo sa ovim vašim odabirom vi krojite listu, točnije top 15 listu Room FM-a koja ide svakog vikenda, tako da je zapravo vrijedno glasati za ove prijedloge.
1: Eto, a mi se nastavljamo družiti kroz jutro na Room FM-u, još jednom ti želimo naravno dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Room FM-u.
3: Ovdje Aco Pejović, a ti slušaš moju stvar samo na Room FM-u.

0: 15. kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Room FM-u. Powered by Lux Cafe.

0: i te kako mogu.
1: Hvala ti što si me pripremio na ovo pa sam mogla slušalice maknuti. Ljudi moji, danas slavimo, a skoro svakog dana nešto slavimo, pa tako i danas. Danas nam je 13.8. i danas je Međunarodni dan...
0: Muškaraca.
1: Ne.
0: Ruku? Žena?
1: Koju ruku sam digla?
0: A, ljevaka.
1: Međunarodni dan ljevaka, pa ako slučajno pišeš lijevom rukom, jedeš lijevom rukom ili te uvijek nerviraš što su škare, stolovi i pola svijeta napravljeni za dešnjake, sretan ti tvoj dan jer sam i ja zapravo među vama. Kažu da su ljevaci kreativniji od vas dešnjaka, snalažljiviji, a postoji ona poznata priča da su navodno pametniji od ostalih. E sad, ne znam koliko je to stvarno znanstveno dokazano, a koliko ono naše rekla kazala. Ako pogledaš mene, moglo bi se reći da je ipak ovo rekla kazala. Ali inače procjenjuje se da je oko 10% ljudi ljevoruko, što znači da nas nema puno, ali smo eto dovoljno posebni da imamo svoj međunarodni dan.
0: Sad se nešto razmišljam, pa zašto ne odete na operaciju, sam zamijenite lijevu i desnu ruku, pa da vam bude normalno.
1: Pa da, evo ne znam, ajde predloži to negdje tamo ovim vrhovnim ljudima. Nema potrebe, nek smo mi pametni, nek smo mi ljevoruki i sreta nama naš današnji dan.
0: Hvalite me usta moja.
1: Znaš ono, pišeš kao da pišeš lijevom rukom.
0: Da.

Najuspješnije zadnjeg albuma ponovno odlučila zapravo oduševiti svoje fanove i izbacila tako prije dva dana svoju tu novu stvar pod nazivom Golube. U nastavku Mija Borisavljević odmah u 10 sati, tu su i vijesti medija servisa. To bi bilo to od našeg druženja za danas. Ljudi moji, kreće Rokovo, uživajte u gradu, uživajte u ovoj predstavljanju.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Drugi dan potrage za Portugalcima nestalim u Velebitskom kanalu donio je tragične vijesti. Pronađeno je tijelo jedne osobe. Potvrdio je u razgovoru za Medija servis kapetan Lučke kapetanije Senj Nenad Bugarin.
2: Danas smo nastavili sa traganjem na onom predviđenom akvatoriju sa tri plovila uz podršku helikoptera iz zraka i nešto iza 8 sati je pronađeno jedno tijelo ispred uvale Zavratnica, nažalost preminulo. Tijelo je prevezeno u Novi Vinodolski gdje će ga preuzeti službe, a mi nastavljamo i dalje sa traganjem i spašavanjem za četvrtom osobom.
1: Podsjetimo, na Čamcu su sutorka na srijedu isplovile 4 osobe, a 2 su pronađene jučer. Uoči sutrašnje izvanredne sjednice Odbora za zaštitu okoliša i prirode, sazvanog na inicijativu Možemo zbog ilegalnog otpada u Gospiću, ta stranka SDP i partneri održat će konferencije za medije u Poznanovcu, Gospiću, Benkovcu, Splitu, Samoboru, Varaždinu, Karlovcu i Rijeci. Zbog ovog slučaja MOST je najavio pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi. Zvonimir Troskot.
3: Ugroženi su životi ljudima, ugroženo je zdravlje, ugrožena je budućnost naših ljudi koji tamo žive. Ono što je zapravo sve frapiralo je bila preskonferencija premijera Andreja Plenkovića, koji je bešćutno i bez trunka empatije ubrizgavao otrovni PR.
1: Hrvatska košarkaška reprezentacija okupila se uoči početka drugog dijela kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine u Katru. Izabranike Tomislava Mijatovića očekuju dvije važne utakmice. Protiv Latvije 27. kolovoza u Zadru, te protiv Nizozemske 3 dana poslije u gostima. Hrvatska je prvi dio kvalifikacija zaključila na vrhu svoje skupine, dok u novonastaloj skupini pred drugi dio kvalifikacija Poljska je vodeća sa svih 6 pobjeda, Hrvatska i Njemačka imaju po 5, Latvija 3, dok su Nizozemska i Izrael ostvarili po 2 pobjede. Prvi dio priprema hrvatski će košarkaši odraditi u Opatiji, a 20. kolovoza otputovat će u Hamburg, gdje ih očekuje međunarodni pripremni turnir. Toliko u vijestima.
0: Servisni centar Rumefema.
4: Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Bakra i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za autobuse na kat vozila s kamp prikolicama i motocikle. Gužve i zastoje tijekom dana povremeno očekujemo na autocestama, a jedan između Čurova, Lučko i Bosiljevo 2, a dva pred naplatom Trakošćan na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, Istarskom ipsilonu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina, te na prilazima turistički središtima. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo, Karasović i Tovarnik. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Prijepodne sa Mateom na Rumafemu.
5: Eto nas i u prijepodnevnom programu. Moje ime Mateo i radim ti društvo još punih sat vremena od 11 sati. Sa tobom je i Daniela. Inače, ovako, temperatura u našem gradu lagano raste na 24 celzijeva stupnja smo sada, kaže danas maksimalnih, barem za Viroviticu, prognoziranih 31.

0: ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.

0: Jelena Rozga i solo igračica u 10 i 18. Nego idemo mi malo provjeriti što nam je to najslušanije trenutno u Hrvatskoj, barem po Billboardovoj top ljestvici. Inače, Billboard svaki tjedan zbraja tri glavna izbora, to je streaming koji čini onako najvažniji dio. Tu je i prodaja pjesama i za kraj onako radio emitiranje, to je koliko je koja pjesma puštena na radio postajama i koliko ljudi moglo čuti emitiranje. Uglavnom, što se Billboardove top ljestvice za Hrvatsku tiče? Prvo mjesto već 7 tjedana za redom drži DeVito i njegova stvar rock'n'rolla. Odmah iza njega Đala brati Buba Corelli sa pjesmom Bass and Rave i na trećem mjestu ti je Buba Corelli i Topovska. Uglavnom onako rap nekako i dalje možda najslušaniji, barem ako je sudit po Billboardovoj top ljestvici u Hrvatskoj. A upravo DeVito i rock'n'rolla nam ide i sljedeća na listi.
1: Ovdje DeVito, a ti slušaš moju novu stvar na Room FM-u.

Ваш оптимум. И дальше слушаешь «Приподнее» с Матеа на Рум-ФМ.

Aleksandra Prijović i Kababa, pjesma koja je nešto više, to jest nešto malo više od mjesec dana uspjela skupiti čak 11 miliona pregleda. A sad imamo na nešto malo stariju stvar, ali i dalje pa onako relativno nova. 8 godina stara, ajde, nije to staro. Maja Berović i Delilah.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
0: Hitovi uz koje zaboravljaš probleme.

To je otvirala, a mi se družimo, to jest mi se ne družimo, mi smo se prestali družiti taman u ovome trenutku. Odmah nakon Željka Samardžića dolaziti naravno i vijesti medija servisa, a nakon vijesti tu je Daniela sa tobom. Ljudi moji, toliko od mene za danas. Ajde bok!

0: ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone

0: vruće ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
1: Room FM i Media Servis.
2: 11. sati.
1: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Do kraja tjedna borit ćemo se s visokim temperaturama. Državni hidrometeorološki zavod upalio je najviši stupanj upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju zbog velikih vrućina, a narančasto za kninsko područje. Za Velebitski kanal i cijeli Jadran na snazi je žuti meteoalarm zbog jake bure. A zbog velike suše u primjetnim količinama počelo je opadati lišće. Agrometeorologinja zavoda Jasmina Dobranić za Media Servis je objasnila da to nisu znakovi rane jeseni, već reakcija biljaka na toplinski i sušni stres.
3: Zbog vrlo visokih vrijednosti temperature zraka i nedostatka vode u tlu, stabla onda odbacuje dio lišća kako bi smanjila gubitak vode. A u gradovima je taj stres još dodatno izražen zbog efekta urbanog toplinskog otoka. Dakle, asfalt, beton i ostali materijali upijaju i zadržavaju tu plinu, pa su onda gradske sredine toplije od okolnih područja, a stabla su dodatno opterećena za razliku gdje je vlada drugačija mikroklima.
2: Broj poginulih u potresu koji je u ponedjeljak pogodio Kolumbiju popeo se na 265. Traga se za gotovo 500 osoba, a oko 3500 je ozlijeđeno. Ovo je nedvojbeno tragedija golemih razmjera, rekao je predsjednik Abelardo de la Espriella, koji je proglasio izvanredno gospodarsko stanje u zemlji.
4: Izvanredna mjera koju predlažem je pokretanje fonda Čuda, tijela koje će usmjeravati domaće međunarodne financijske priloge kojima će se obnavljati bolnice, škole, zgrade, ceste i zračne luke oštećene u potresu.
2: Kreće najveći gimnastički euro koji se održava u Zagrebu. Danas u areni prve nastupe upisuju i naše gimnastičarke Tina Zelčić, Kristina Cviker, Mila Prpić, Erin Bakran i iskusna 37-godišnja Tijana Korent, koja je za Media Servis rekla.
5: Bodi trening je završio, mogu reći da je bilo dobro, dobro se osjećam, sprave su zaista odlične, iako su nove, do sad su ih već cure malo razradile, uvijek bude to malo problem kad stave skroz nove sprave, međutim moramo se priviknuti kao i na sve i mogu reći da sam evo zadovoljna.
2: Za medalju se idućih 10 dana bori više od 600 sportaša iz 43 zemlje Europe. Toliko u vijestima.
1: Prije podne sa Danielom na Room FM-u.
0: Da, dobar vam dan. 11 nam je sati, gotovo 3 minute. Bile su to vijesti Media Servisa. Mi se čujemo za čas.

0: Servisni centar Rumefema.
1: Dobrodošli u nove servisne, da vidimo što nas očekuje u prognozi. Kažu sunčano, ponegdje uz slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 32. Moram priznati da unazad dva dana temperatura se zaista onako malo pomalo snižava, pada. Evo da tako kažem, znači jučer smo imali, povlačili smo paralele s prekjučer, pa je već temperatura bila niža, isti slučaj je i s današnjim danom. Znači trenutna temperatura u Virovitici je 20, nepuna 24 stupnja, s tim da je jučer u ovo doba bila 27. Znači za još 3 stupnja nam je danas lakše nego što nam je bilo jučer ili ti prekjučer, to je dobar pokazatelj. Idemo na promet. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju, na većini ostalih cesta vozi se bez posebnih ograničenja. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na prilaznim cestama, turističkim središtima duž jadranske obale te važnijim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima te poštuju prometne propise i ograničenja i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Naravno, na to uvijek morate paziti. Dva su izvanredna prometna događaja. Vjerujem da se onako masovno vraćate s godišnjih odmora s mora, pa evo, prometna je nesreća na autocesti A1 te na Krčkom mostu zbog veće gustoće prometa u smjeru otoka. Kolona je oko 4 km. Dobro, trenutno promet u Virovitici, znači centar je, ova moja karta pokazuje da je centar potpuno prazan, ali to je logično jer je centar Virovitice zatvoren od danas od 7 sati ujutro, tako da svi jedino možete ići obilaznim pravcima oko samog centra u Virovitici. A ti obilazni pravci su mi pomalo crvenkasti, tako da vjerujem da je gužva na tim sporednim ulicama, samo lagano ljudi. 099-753-9028 za sve vaše dojave, ako primijetite da nešto nije regularno na tim obilaznim putevima po Virovitici, slobodno mi dojavite. Sretan put!
0: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.

0: 23. kolovoza. Vidimo se!
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.
2: Prijepodne na Rum FM-u.
3: Ovdje Vesna Đugani.

0: 50 godina.
1: Rasladi se uz najveće hitove ovog ljeta na 97 MHz.
2: Ovdje Tanja Savić na Room FM-u, tvoj broj 1 za najbolju glazbu.

Aleksandra Mladenović kaže: ja ne pijem, mame, 11.39, dobrodošli u još uvijek aktualno prije podne na Rum FM-u. Bliži nam se i podne, ali dobro, o tom potom. U nastavku nam ide Boban Rajović, Buki Skandal u duetu. Mijači Grše još jedan duet i onda Teja Teirović pjeva sama.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Ovog vikenda u svim Derges trgovinama svježa paprika Babura, kilogram 1,29 € i slatka nektarina, kilogram 1,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Prijepodne na Rum FM-u.

0: sam, sam.
1: Svija pita gdje si ti, ma tu sam Svio, 11:52, bliži nam se podne, samim tim i poslije podne, a sukladno s tim, naravno, i hit dana. Ide nam Nedjeljko Bajić, Baja, pjeva Iza noći za dan, nakon njega Dado Polumenta, pjeva o gužvi u gradu, bome i je gužva u gradu, kako će nam tek biti za Rokovo, aj joj.

0: Hit dana.
1: Da, bili su to naši današnji prijedlozi Luna, Šećeru i ministarke Duni Vetre. E sad, ono što mi od vas očekujemo je da prolistate naše storije po našim društvenim mrežama, da pronađete anketicu s ova dva prijedloga i naravno da odaberete jednu onu pjesmicu koja je vama eto draža i date svoj glas za nju. To je to što se tiče hita dana za sada, ljudi moji, ide nam Halid Bešlić i Čardak.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Zlatarna radi 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
0: Poslijepodne sa Danielom na Rum FM-u.

Happy end, trenutna temperatura u Virovitici nam je 26,6 stupnjeva, onako za stupanj i pol je manje, pod navodnicima hladnije, evo da tako kažem, nego jučer, a promet je onako, u centru grada nema gužve jer je sve zatvoreno, ali vjerujem da je gužva na okolnim putevima, samo lagano ljudi.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
1: 13. sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Juro Koprek, dobar vam dan. Tijelo mlađeg muškarca jednako četvero Portugalaca, od kojih je dvoje pronađeno i spašeno iz nevremena u Velebitskom kanalu, pronađeno je danas ujutro oko 8 sati u moru ispred uvale Zavratnice na otoku Krku, a potraga za još jednim muškarcem se nastavlja. Potraga se vodi iz zraka, angažirana je eskadrila Hrvatska.

0: nesrećenu, hvala Bogu, izvukla živu van.
1: U Belom Manastiru polaganjem vijenaca obilježena je 35. godišnjica pogibije policajaca iz tamošnje policijske postaje. Tada su iz zasjede ubijeni Marijan Kuzman i Zoran Sinanović, te pripadnik specijalne policije Vidoja Marić. Anto Prgomet, ratni zapovjednik 4. policijske postaje Beli Manastir.
2: To su bile prve žrtve Baranje. Nakon toga su nam došli u pomoć specijalci jedinice specijalne policije iz Osijeka.
1: Načelnik policijske postaje Beli Manastir Ivica Tkalec tome prilikom rekao kako su ovo ubojstvo kvalificirana kao ratni sukob, pa ti počinitelji do sada nisu procesuirani.
3: Međutim, naša policijska uprava i policijska postaja i dalje provode radnje s ciljem utvrđivanja počinitelja ostalih ratnih zločina na području Baranje.
1: Hrvatski tenisač Mate Pavić u paru sa Salvadorcem Marcelom Arevalom plasirao se u finale Masters 1000 turnira u kanadskom Montrealu. Hrvatsko-salvadorski par je u polufinalu nadigrao Francuze Arebaja i Olivetija sa 6-4-6-4. Pavić i Arevalo su do finala stigli bez izgubljenog seta i za naslov će igrati protiv brazilske kombinacije Luž-Matoš. Pavić i Arevalo došli su do trećeg uzastopnog finala nakon što su prije ovog igrali finale Londona i Wimbledona, a ukupno im je ovo peto finale ove godine. Toliko u vijestima.
4: I dalje slušaš Poslijepodne uz Danielu na Rum FM-u.
5: Tako je, još uvijek sam tu, 13 sati, gotovo 3 minute. Bile su to vijesti medija servisa, točno u 13. Sada, trenutna temperatura u Virovitici nam je 27 stupnjeva. Ako gledate, ako usporedimo sa prošlim tjednom, kada je bilo u ovo doba već onako 36-7, ljudi moji, ovo je zapravo fantastično, idemo u dobrom smjeru. Ali dobro, nešto više o vremenu i prometu za nekih 10 minuta u novim servisnim informacijama. Do tada uživajte u ovom dobrom ljetnom raspoloženju u eteru Rum FM-a.

0: Servisni centar Rume Fema.
1: Dobrodošli u nove servisne 13 sati 16 minuta. Krenimo s prognozom koja se zapravo apsolutno niti malo nije promijenila. Kažu sunčano, ponegdje uz slab do umjereni sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 32, s tim da u Virovitici trenutno mjerimo, to jest grije nas 27,4 stupnjeva. Tlak zraka je 1012 hektopaskala. Idemo na promet. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Na većini ostalih cesta vozi se bez posebnih ograničenja. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na prilaznim cestama turističkim središtima duž Jadranske obale, te važnijim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti. Kažu i zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima, poštuju prometne propise i ograničenja i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Ima puno izvanrednih prometnih događaja na stranicama Hrvatskog autokluba, ali neću vam ih iznositi. Slobodno se sami informirajte za vama potrebne pravce. Idemo na promet u Virovitici, ali mislim situacija je zapravo i biti će do kraja tjedna ista. Centar grada je zatvoren, tako da ovi obilazni putevi kroz Viroviticu će biti onako u malo većoj gužvi. Eto, molimo i građane i vozače za strpljenje. 099-753-9028 za sve vaše dojave. Sretan put.
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
0: Poslijepodne na Room FM-u.

Nikolić, bebo moja, idemo na njegovu prezimenjakinju. Naime, čini se da je Ana Nikolić ponovno uspjela nasmijati internet. Kažu i to zbog simpatičnog peha na društvenim mrežama. Pjevačica je naime

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 14 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Stranka Možemo u podne održala konferencije za medije u 8 gradova, odnosno općina u Hrvatskoj koje dijele sudbinu Gospića. Jedno od tih mjesta je Poznanovec. Za ove probleme izravno je odgovoran Andrej Plenković i vlada koji je Hrvatsku pretvorio u europsko smetlište, poručila je Sandra Benčić pa objasnila.
3: 2015. godine kad on dolazi na vlast je Hrvatska uvezla 2505 tona otpada. 2024. 146.333 tone. Također raste uvoz otpada od 2019. godine, jer je on i njegov tadašnji ministar su ukinuli odredbu koja je stajala u Zakonu o gospodarenju otpadom. Paralelno ulazimo u Schengen. Događa se to da više niti jedno tijelo u Hrvatskoj zapravo ne prati i ne nadzire je li ono što je deklarirano kao neopasan otpad zaista neopasno.
1: Uoči dana sjećanja na zatočenike neprijateljskih logora tijekom Domovinskog rata i dana logoraša, polaganje vijenaca i paljenjem svijeća obilježen je dan sjećanja na žrtve logora Knin, kao i 35. obljetnica prve razmjene zatočenika s kninskog područja kroz koje je prošlo više od 200 hrvatskih branitelja i civila, a dio njih nije preživio. Predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije Ivan Turudić za HRT poručio.
4: Uvijek je bitno sa ovoga mjesta gdje su bili

0: stotinki, što je novi hrvatski rekord, a popravili su dosadašnji za gotovo sekundu. Brži od naših plivača bili su samo neutralni sportaši Velika Britanija. Finale je na rasporedu večeras od 19 sati i 43 minute. Toliko u vijestima.
1: I dalje slušaš Poslijepodne uz Danijelu na Rum FM.

Eto Maja i Denisu, 14.06, a točno u 14 slušali smo i vijesti medija servisa. Idemo sada na nešto malo drugačije taktove i uskoro nam zapravo u ovom satu slijedi ponovno preslušavanje

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
0: Poslijepodne puno energije na Room FM-u.

Đorđević. Trenutno nam je u Virovitici 29 stupnjeva, što znači da smo dosegnuli onaj prognozirani minimalac za danas. Ja se iskreno nadam da neće biti ništa toplije od toga. Još uvijek je aktualno ovo ljetno poslije podne na Rum FM-u. Ide nam Aco Pejović.

Milutinović, 15 do 2. Ma sva sreća da nije 15 do 2, to bi značilo da ne idemo još doma, već nam je onako 4 do 3, evo tako ću reći laički. Ljudi moji, to je to od današnjeg radnog dana na Rume FM-u, naravno, družimo se ponovno i sutra, pa sutra nam je, ljudi, petak, jest. Ide nam se Kaleksić, ko da sutra ne postoji, ostavit ću vas u ovom dobrom ritmu, u dobrom raspoloženju. Ugodan ostatak dana, lijepi pozdrav, bok!

0: Virovitički dnevnik.
1: Diljem svijeta pratila se jučer pomrčina sunca, trenuci kada mjesec zakloni sunčevu svjetlost, pa na zemlji zavlada mrak. Stanovnici naše zemlje mogli su vidjeti tek djelomičnu, dok se iz dijelova Španjolske, Portugala, Grenlanda i Islanda mogla vidjeti potpuna pomrčina sunca. Dok je noć obilježila drugi astronomski fenomen, Perzeidi, ovaj meteorski roj poznati kao suze Svetog Lovre bio je najbolje vidljiv s mjesta udaljenih od ulične rasvjete. Toplinski val koji traje već dva tjedna nastavlja se do kraja ovog tjedna, a moguće i početkom idućeg. Najviši stupanj upozorenja zbog velike opasnosti od vrućine danas i sutra vrijedi za Jadran, dok će u unutrašnjosti temperature biti nešto niže, oko 30 stupnjeva. Dugotrajna suša i dalje uzrokuje vrlo niske vodostaje Drave i Dunava, a posljedice su vidljive i na biljkama. Sa stabala već otpada lišće, no stručnjaci ističu da nije riječ o rano jeseni, nego o reakciji biljaka na toplinski i sušni stres, posebno izražen u gradovima. Iz DHMZ-a ipak navode da postoji mogućnost manjeg osvježenja i ponešto kiše početkom idućeg tjedna, vjerojatno od utorka. Povodom dana grada Virovitice i blagdana Svetog Roka održana je svečana sjednica gradskog vijeća. Gradonačelnik Ivica Kirin poručio je da se u Virovitici provodi više od 60 projekata vrijednih preko 100 milijuna eura, među kojima su nova glazbena škola, treća osnovna škola, novi vrtić i ulaganja u sportsku infrastrukturu. Najavljeno je i uvođenje javnog gradskog prijevoza od 7. rujna te izgradnja gradskih bazena vrijednih 16,5 milijuna eura. Ravnatelj SAFO-a Dragan Jelić potvrdio je da je projekt bazena odobren i da bi gradnja trebala početi još ove godine. Na sjednici su uručene i zlatne plakete i zahvalnice grada Virovitice za doprinos razvoju lokalne zajednice. Povodom blagdana Svetog Roka i 300. obljetnice postavljanja kamena temeljca Franjevačkog samostala

0: zborovi i mali glazbenici iz Virovitice. Organizatori ističu kako koncert šalje poruku zajedništva i pokazuje da djeca, roditelji, Franjevci i cijela župa mogu zajedno stvoriti nešto vrijedno i poticajno za zajednicu. U sklopu obilježavanja Dana grada Virovitice i 792. rođendana grada, na gradskom groblju odana je počast poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima te civilnim žrtvama Domovinskog rata. Kod spomenobilježja položeni su vijenci i zapaljene svijeće u znak zahvalnosti za njihovu žrtvu. Počast su odala izaslanstva braniteljskih udruga Hrvatskog sabora, Vlade i Virovitičko-podravske županije, grada Virovitice, policijske uprave, Ministarstva hrvatskih branitelja, MORH-a te prijateljskog grada Jajca. Nakon minute šutnje prigodnu molitvu predvodio je novi župnik i gvardijan župe Svetog Roka fra Mario Zubak. Sudionici su poručili kako je žrtva hrvatskih branitelja i civila trajno obvezuje na čuvanje mira, slobode i vrijednosti za koje su se borili. U sklopu Grofovog ljeta i Dana općine Suhopolje, Udruga umirovljenika općine Suhopolje po drugi je put organizirala sportske igre za svoje članove. U opuštenoj i veseloj atmosferi sudjelovali su i mlađi članovi obitelji te unuci umirovljenika. Natjecali su se u nošenju jaja u žlici, stolnom tenisu, pikadu, mini kuglani, bacanju karika i društvenoj igri Čovječe ne ljuti se, dok su se najmlađi okušali i u potezanju konopa. Na kraju je sudionike pozdravio načelnik Goran Doležal, koji je najboljima uručio prigodne potvrde za osvojena mjesta. U sklopu Grofovog ljeta i obilježavanja Dana općine Suhopolje, Rukometna akademija Suhopolje organizirala je vrtkaonicu za najmlađe uz podršku općine Suhopolje. Djeca su imala priliku upoznati teretanu, razgledati sportsku opremu i sudjelovati u aktivnostima na multifunkcionalnom vanjskom igralištu. Cilj vrtkaonice je približiti sport mališanima i potaknuti ih na kretanje, druženje i zdrav način života. Događaj je obišao i načelnik Goran Doležal, koji je istaknuo da će općina i dalje podržavati programe usmjerene na djecu i mlade, posebno one koji potiču bavljenje sportom i aktivan život. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rumefema.
4: Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali od Bakra do Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat vozila s kamp prikolicama i motocikle. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti. Povremeno su kolone i zastoj na autocestama A1 Zagreb-Split Ploče, A2 Zagreb-Macelj, A6 Rijeka-Zagreb te A7 Rupa-Rijeka, na Istarskom Ipsilonu Krčkom mostu te državnoj cesti DC1 između Gračaca i Knina, kao i na prilazima turističkim središtima duž Jadranske obale. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo, Karasovići i Tovarnik. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lu. Želim vam sretan i ugodan put.
5: Deset i sedam je službeno tvoj broj 1.

0: prevoza. The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.
2: Ne propuštaj svoj omiljeni zvuk. Room FM aplikacija je tvoj broj 1. Preuzmi je odmah.

0: kolovoza očekujte večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: Više od zvuka. Room FM.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris i boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Od prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
2: Preuzmite Moj studenac aplikaciju za dodatnu uštedu. Potražite proizvode s Moj studenac oznakom na policama i odmah ostvarite popust na blagajni. A za maksimalnu štednju tu su i brojni kuponi za popuste, kao i tjedni i mjesečni izazovi. Moj studenac app. I sitno i bitno. I popusti.
3: Od 17. do 22. kolovoza Split je domaćin međunarodne završnice Plazma sportskih igara mladih. Ne propusti finale Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kup, Zero Waste Quiz i Šah na Rivi. Svečanost obilježavanja 30 godina igara te All Star nogometnu utakmicu na prokurativama. Igre mladih HR.
4: Room FM i Media Service. Vijesti Media Servisa.
5: Ja sam Miro Koprek, dobar vam dan. Neprospavane noći za hrvatskih vatrogasaca. Na području Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji opožareno je 30 hektara trave i niskog raslinja. Dolaskom jutra vatrogasci su stavili požar pod kontrolu te krenuli u sanaciju rubnih dijelova. Rekao je za Media Servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Pune ruke posla vatrogasci imaju na otoku Braču, gdje je požar koji je buknuo iznad Pučišća praćen burom u kratkom vremenu zahvatio 300 hektara borove šume, niskog raslinja i trave. Tamo su vatrogascima u pomoć uskočila i 4 kanadera.
6: Bilo je ugroze kuća, bilo je zaista teških i opasnih situacija, međutim vatrogasci su na ljudskim naporima, dakle cjelokupni otok Bračka, dobrovoljna društva su odmah reagirala, dakle sve kuće su obranjene, dakle ono što mogu i potvrditi da nema ozlijeđenih vatrogasaca.
5: Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije dobio je 5 novih vozila hitne pomoći vrijednih 618.750 eura. Pojedno novo vozilo bit će raspoređeno u ispostave u Jastrebarskom, Samoboru, Zaprešiću, Velikoj Gorici i Svetom Ivanu Zeleni. Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije Davorin Gajnik.
7: Puno ulažemo u edukaciju, u zanavljanje opreme. Ove godine smo nabavili iz europskih fondova 3 defibrilatora i 1 respirator koji će nam pomoći u daljnjem radu. Tako da ja mislim da uz ove aute na kojima se zahvaljam Zagrebačkoj županiji na sufinanciranju i praćenju svih ovih godina koje ja vodim zavod kao ravnatelj, ja se nadam da će ta suradnja biti se nastaviti i ako je moguće da bude bolja.
5: Na jesen dolazi još 6 vozila za sanitetski prijevoz i 3 vozila hitne medicine. Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija do 17 godina plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva koje se održava u Čileu. Naše mlade odbojkašice su s 3-0 u setovima bile bolje od vršnjakinje iz Češke. Po običaju Ervin Ivezić je bila najučinkovitija s 23 poena, Lana Drviš je dodala 11, a Emili Stojić 10. Za ulazak u polufinale Hrvatska će igrati protiv Kine, koja je s 3-1 u setovima izbacila Dominikansku republiku. Dvoboj se igra u petak u 20 sati po našem vremenu. Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Osijek i Zagreb su na 30, Rijeka broj 34, dok je Split na 38 stupnjeva Celzijevih. Sunčano i vruće na obali, vrlo vruće, vjetar slab, samo ponegdje i umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu će umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, prolazno oslabjeti i mjestimice okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, pa navečer ponovno jačati. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32 na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa.

0: ludak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

0: gladni dobrog roštilja. Otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.
1: Room FM, tvoj broj jedan sa najjačim hitovima.

0: do 23. kolovoza. Vidimo se!
1: Ovog vikenda u svim Derges trgovinama svježa paprika Babura, kilogram 1,29 € i slatka nektarina, kilogram 1,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Rasladi se uz najveće hitove ovog ljeta na 97 MHz.

0: i sudjelovati u aktivnostima na multifunkcionalnom vanjskom igralištu. Cilj vrtkaonice je približiti sport mališanima i potaknuti ih na kretanje, druženje i zdrav način života. Događaj je obišao i načelnik Goran Doležal, koji je istaknuo da će općina i dalje podržavati programe usmjerene na djecu i mlade, posebno one koji potiču bavljenje sportom i aktivan život. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rumefema.
4: Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali od Bakra do Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat vozila s kamp prikolicama i motocikle. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti. Povremeno su kolone i zastoj na autocestama A1 Zagreb-Split Ploče, A2 Zagreb-Macelj, A6 Rijeka-Zagreb te A7 Rupa-Rijeka, na Istarskom Ipsilonu Krčkom mostu te državnoj cesti DC1 između Gračaca i Knina, kao i na prilazima turističkim središtima duž Jadranske obale. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo, Karasović i Tovarnik. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lu. Želim vam sretan i ugodan put.
5: Je službeno tvoj broj 1.

0: Gladni dobrog roštilja, otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.
1: Ovog vikenda u svim Derges trgovinama svježa paprika Babura, kilogram 1 euro i 29 centi i slatka nektarina, kilogram 1 euro i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Nema godišnjeg bez nas.

Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: E, čekaj, ja znaš ovo?

0: Ješ, junak!
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Hitovi uz koje zaboravljaš probleme.

0: kolovoza očekujte večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.

0: klubu The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.
2: Okreni se uz energiju Room FM-a.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike jedan
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe.
3: Što sam ja to htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve baze. Možete li ga